0: får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Ja, vi driver litt sånn voksenopplæring her. Rød fis.
1: Ja, burde jeg vite hva det var?
0: Ja, jeg vet ikke, hva tror du det da?
1: Altså, rød fis? Han hadde bare rød fis?
0: Ja.
1: Jeg aner ikke.
0: Ja, elgen hadde gevir, og han hadde gevær.
1: Ja.
0: Ja. Men geværet hadde bare rød fis? Det har ingenting med promping å gjøre?
1: Det har ingenting med promping å gjøre.
0: Nei.
1: Er det rødt?
0: Nei, altså, det kan du si, det ikke skarpt.
1: Det løs skudd?
0: Ja.
1: Ja, men da må
0: du... Og det sånne røde patroner.
1: Aha.
0: Og derfor så kalles det for rød fis.
1: Akkurat. Jeg ikke så inne på den der våpenindustrien, jeg. Altså, så akkurat hvordan Katungetang hette, det aner jeg ikke.
0: Det datt ut. Men vi snakker om elgen her, og i ja. New York så det en dame som har faktisk møtt elgen på en bar.
1: På en bar, faktisk?
0: Midt i storbyen.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hvor, i storbyen, hvor hen?
0: På Manhattan.
1: På Manhattan, du?
0: Ja, faktisk. Det traff jo elgen. Ja, og ble slått bevisstløs av elgen.
1: Er det han her godeste rockartisten du snakker om, kanskje? Elg?
0: Nei.
1: Å nei, det er ikke han.
0: Det kunne godt vært, men nei.
1: Det kunne vært.
0: Neida, det er vist en pub her, som har et sånt elghove.
1: Ja.
0: Hengende på veggen.
1: Ja, nemlig.
0: Og litt ut på nyttårsaften, så ble det litt vel festlig der.
1: Ja.
0: Og da var det noen som prøvde å ta ned denne her. Og da satt hun tilfeldigvis på et bord ved siden av.
1: Akkurat.
0: Og fikk elgen i hovet.
1: Og fikk elgen i hovet, ja.
0: Ja. Så hun ble slått ned av elgen.
1: Ja.
0: Og havnet på sykehus. Og nå, så saksøker hun elgen. Det er jo selvfølgelig, det er jo sånt du driver med i USA.
1: Selvfølgelig, det er hvem som helst og hva som helst.
0: Med eller uten
1: rødfis. For hva som helst. Ja.

0: hvis du trenger.
1: En geit har skapt store problemer for politiet I Bremen.
2: Er ikke helt normalt?
1: Nei, ikke sant, spesielt. Hun hadde vel kanskje spesielle ønsker om å bli julemiddag, jeg vet ikke, men...
2: Altså, jeg sikker på at geiter bare rett og slett så utrolig lei av at vi skal drive og gi de vekk til barn I Afrika og sånne ting til jul.
1: At de rett og slett protesterer?
2: Ja.
1: Ja, I hvert fall, politiet I Bremen fikk store problemer da en geit stanset trafikken på autobanen.
2: Ja vel?
1: Ja.
2: Ved var det ikke bare til å si hysj, hysj?
1: Nei, den nekta nemlig til å flytte seg.
2: Oi, sant?
1: Så den sto bare midt I veien.
2: Ja.
1: Og så var det at bilene måtte bråbremse.
2: Akkurat.
1: Og så kjører da bilene rundt, og så skifter han bare til neste kjørefelt. Og sånt holdt da denne geiter på, og skapte store trafikkvansker I rushtrafikken her like før helga.
2: Så da ble politiet tilkalt?
1: Ja, så da kom politiet, og da politiet forsøkte å fange geiter. Så stakk han av.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men da ble det vel åpnet for fri ferdsel igjen da?
1: Nei, men altså, han sprang jo på veien.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Med politiet etter seg. Mot kjøreretningen.
2: Det var ditt av et show da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det ble jo ikke akkurat noe bedre, og politifolkene greide heller ikke å ta igjen geiter. Den sprang så fort, såpass fort. Så dette var et gåstein juledrama som holdt på da I flere timer før politiet endelig greide å fange
2: geiter. Har ikke politiet lært på politiskolen hvordan de skal fange geit?
1: Nei, det ikke pensum.
2: Er
1: det ikke pensum hvordan dårligt. Fanger du en sprek geit?
2: Dette må vi klage inn til departementet.
1: Jeg var I grunn av ikke klar over at en geit kunne springe så fort heller, men tydeligvis så
2: geiter,
1: er de ganske
2: friske. Geiter, vet du, de kan til og med spise på hjernen deg, vet du.
1: Ja.
2: Ja, blikkbokser og sånn.
1: Akkurat.
2: Utrolig krefter ja. Disse små dyra.
1: De springer I hvert fall fortere enn vi mennesker tydeligvis greier å følge etter helt. Så de var ikke, han var ikke så god å fange denne geiter. Men etter hvert da, etter mye om og men, så greide de da å fange geiter.
2: Så bra, så det endte lykkelig til slutt.
1: Men de visste jo ikke hvor denne herren hører hjemme, og de kunne jo ikke bare slippe han løs igjen på et jorde sånn uten videre heller, for da det jo rett bak igjen på veien, for tydeligvis var han veldig glad I å stå I veien.
2: Ja.
1: Så da tok de han med seg resett og burde han inne. Så nå han på glattcella.
2: Akkurat.

0: Fjerde presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Ta turen til Vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 22. juni.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Billigstra har alltid biler.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Chitty Chitty Bang Bang.
1: Ja vel.
0: Har du hørt om det kjøretøyet?
1: Er det et kjøretøy?
0: Ja.
1: Chitty Chitty Bang Bang, det hørtes ut som titelen på en suspekt film, synes jeg da, men ok.
0: Ok. Nei, det ingen dildoer eller noe i denne avdelingen her. Det nei. Er rett og slett en kjente bil dette da, fra en klassiske film.
1: Å, oh, ja, ja vel.
0: Som heter Chitty Chitty Bang Bang.
1: Ok.
0: Det en koselig familiefilm.
1: Er det det?
0: Ja, visst. Han noen år gammel, kan du si.
1: Ja vel.
0: Så kan være at ikke du har fått den med deg. Men i hvert fall, denne her en bilen nå, den skulle brukes i en parade i Norvik i England nå til helga. Men ifølge The Sun så får de ikke lov å ha bilen i paraden, rett og slett, fordi han ikke forsikret. Det ikke ansvarsforsikring på bilen, og dermed så selv om veien blir stengt under paraden, og at det liksom bare denne bilen som kjører der, så får de allikevel ikke lov, fordi det ikke forsikring, rett og slett.
1: Er det derfor de må drive oss og så dra bilene i russetogo i stedet for å kjøre dem? Før så hadde de lov til å kjøre dem, nå må de dra dem.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Men det fordi det var en del promillekjøring og litt uvettig kjøring i russetoget, så da fant politiet ut at det var best å forby det.
1: Ja.
0: Og her politiet er strenge også i England, ser vi. Her får ikke Chitty Chitty Bang Bang en gang til å kjøre i et opptog. Sikkert, jeg tror ikke dette her har så mye med promille å gjøre, men det er rett og slett bare sikkerheten til folk. Rett og slett.
1: Ja, men vet du hva, hvor fort kjører de deg i en sånn en parade?
0: 5 kilometer i timen maks.
1: Ja, sant.
0: Men det som blir løsningen nå, som du sier, det blir tautrekking.
1: Det blir det, ja.
0: Det gjør det.
1: Yes.
0: Så Chitty Chitty Bang Bang får de i hvert fall se.
1: Ja.
0: Kjekt for de det.
1: Ja.
0: Selv om ikke du vet hva det er for noe.
1: Nei.
0: Han flyr og greier i
1: flyr
0: filmen.
1: Flyr han, gjør han det?
0: Ja.
1: Oi.
0: Ja da.
1: Ok, spennende.
0: Ja da, så den må du se.
1: Den må jeg definitivt se.
0: Det er en barnafilm.
1: Det er en barnafilm, ja.
0: Ja, det er en barnefamiliefilm.

0: Ja, nei, det er ikke bare bare med edderkopper og
1: pusekatter
0: og sånne ting. Det er en del som ikke liker den slags, så det er en ganske vanlig, for eksempel ikke like edderkopper eller store kakelakker og termitter. Hvis en reiser litt lenger sydover, skal bare til de vanlige turiststedene, alltid fra Tenerife til Kanarien til Hellas og Kreta og så videre, så er en jo innforstått med at gresshopperne, de er svære, de lager mye lyd. Du har edderkopper, og du har en del andre
1: lakker. Det er insekter og en tendens til å bli mye større i syden.
0: Rett og slett. Ja. Har nok noe med varmen å gjøre. Og der har du disse her en panserdyrene, som du ser overalt. De er på størrelse med en gjennomsnittlig tommel. Og den har da en million av bein, og den har som regel litt sånn brunaktig skall.
1: Ja.
0: Og den søker ofte der det er mørkt og fuktig. Og de dukker ofte opp på bad, leiligheter og hotellrom og så videre når du er i syden, spesielt hvis du er i lavere etasjer. Men du kan også møte på de etasjer oppe i tredje etasje, som jeg fikk oppleve.
1: Okay.
0: Da hadde de kommet seg opp gjennom ventilasjonsanlegget og kom ut av ventilen. Når vi sto opp, heldigvis, så var det jeg som sto opp først, for disse andre jentene som var med, de lå og sov.
1: Ja. Så du er ikke så veldig redd for sånne dyr?
0: Hefter ikke meg så veldig, nei.
1: Nei. Okay.
0: Så jeg går inn på badet, og da er hele veggen inne på badet, den er i livet. Den beveger seg hele veggen. Men når jeg skrur på lyset, så forsvinner alle disse kakelakkene. Altså, tenk på, altså, de er ganske store, da.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke hvor mange de er, men de er flere hundre.
1: Ja.
0: Og de forsvinner da inn i ventilen i løpet av bare noen sekunder. Jeg skulle sitte hvordan de klatrer, og forsvant inn i ventilen.
1: Uff.
0: Og jeg tenkte, kjære folk, hvis det var en av jentene som hadde kommet inn her nå, så hadde det jo blitt Ragnarok.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, dette, jeg må jo passe på at dette ikke skjer igjen. Så jeg tar rett og slett og tømmer axen min. Don't use it if you don't mean it.
1: Ja.
0: Inn i hålet.
1: Og gasser de, rett og slett.
0: Ja, jeg tenkte noe måtte gjøre. Og så tok jeg badehåndkle mitt, og så stappet jeg det inni så godt jeg kunne, sånn at det ble tett, at ikke de kunne komme igjennom. Men det første tok et helt badehåndkle, sant? Det er ganske tynt, så jeg måtte snurre det rundt og knø det inni, sånn at de ikke klarte å ete seg gjennom dette de siste dagene vi skulle være der i hvert fall.
1: Og så tidde du fint stilt
0: så har jeg absolutt jentene. Ingenting, de vet den dag i dag. Dette er jo da 2 år og 3 måneder siden, for det var rundt nyttår, husker jeg. Og de vet fortsatt ingenting om dette, heldigvis. Men det som var litt artig, det var at når vi da skulle gå ned til bassenget senere på formiddagen når man har spist frokost, så går vi forbi de som har leilighet ved siden av, og de er jo svenske.
1: Ja.
0: Ja. Da lærte jeg ganske mange svenske banneord.
1: Ok, hadde du sendt insektene ned til deg da?
0: Nei,
1: oh, nei.
0: Men det stinker jo axe i
1: ventilasjonssystemet.
0: Og svenskene, de klager på hverandre, på han ene hadde brukt for mye eller lite. Ja. Eller. Det var naboen, altså.

0: Det er gjort nok en undersøkelse, og det blir jo gjort undersøkelser om alt mulig rart. Og noen jo mer spesielle enn andre, og for meg virker det som om de gjør spesielle undersøkelser rett og slett, fordi de trenger noe morsomt å skrive om av og til. Og det er jo bare kjekt for oss. Litt underholdning, alt er gøy.
1: Selvfølgelig.
0: I Storbritannia, der skjer det ekstra mye undersøkelser, har jeg inntrykk av. Det er liksom Storbritannia og USA, vi hører om sånne type rare undersøkelser. Og her er det en undersøkelse som er gjort på bakgrunn av hva ønsker kvinner til morsdagen sin.
1: Ok.
0: Og Lisa, du jo mor.
1: Ja.
0: Hva ønsker du deg til morsdagen?
1: Du, jeg jo veldig enkel da. Jeg trenger bare en klem, egentlig.
0: Ja.
1: Ja, det holder til morsdagen. Og så en klem, og så kanskje et kort da. Det var fint med et kort også. Ja,
0: kjekt med kort.
1: Ja, kjekt.
0: Ok. I Storbritannia så har de altså hatt en undersøkelse der da 1500 mødre spurt, og der har de satt opp da en lista hvor de har krysset av hva de ønsker seg mest av alt. Og ut av undersøkelsen så kommer det fram at mødre flest i Storbritannia ønsker seg en dag uten barn.
1: Ja. Det var jo litt ironisk da. Her skal de feire at de mor, og så vil de ha en dag uten barn, faktisk.
0: De vil ha en dag fri fra barna,
1: ja.
0: Så det her. Det liksom nummer en, det ønsker de seg mest av alt.
1: Jeg skjønner det litt, da.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og med dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. thestrand.no
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Så skal vi få litt opplæring innen jødedommen her på Radio Haugaland, for nå har vi fått med oss I studio ekspertjøde, Lisa Lien.
1: Ja, jeg vet ikke om den norske kirke blir så veldig glad I meg når du sier det, men...
0: I hvert fall jøde Lisa Lien, bar mitzva. Hva det for noe?
1: Du kan sammenligne det med konfirmasjon. Kan du sammenligne det med? Det når jødene ønsker barna sine velkommen inn I de voksne rekker, og det pleier vel å være rundt 14-årsalderen, sånn som konfirmasjonen, tenker jeg.
0: Ok. Borte I USA så dette her blitt debattert, ikke bar mitzvann I seg selv, men at bar mitzvann kan foregå inn I et fengsel, for det nemlig den rike da, kar som fengslet for tida I New York State, og sønnen hans skulle da tydeligvis konfirmeres eller bar mitzvass.
1: Ja.
0: Og så var det sånn at han kunne jo ikke slippe ut av fengsel for å arrangere dette for han.
1: Nei.
0: Det jo krise.
1: Ja,
0: det klart. For han kan ikke vente, for han skulle jo være inne I fengsel I 10 år, så han kan ikke vente til han 24 før han...
1: Så. Nei.
0: Så det var jo krise. Så da, så da betalte han rett og slett for å få lov til å holde denne bar mitzvann I fengselet for
1: betalte
0: sønnen sin.
1: Betalte han som satt I fengsel politiet da?
0: Ja, han betalte vel for å få dette her arrangert. De hadde 60 gjester, og de brukte visst nok gymsalen I The Manhattan Detention Complex for å da arrangere en bar mitzva for sønnen til en av de innsatte.
1: Det var sikkert utrolig spennende for gjestene, sa jeg for meg.
0: Ja.
1: På vei til bar mitzvann, må de forbi mordere og gjerne og...
0: Gjennom metalldetektor, og du må kle av deg, sant?
1: Ja, du blir kledd på for å sjekke om du har noe dop eller noe sånt på deg, sikkert.
0: Ja da, så har de på med gummihandskene og alt det, du sant?
1: Ja,
0: du må sjekke alle hulrom
1: og så... Ja, oppi overalt. Ja.

0: Vi snakker om gåtefulle toalettrane i USA.
1: Ja, og det ikke noen som har stjålet toalett.
0: Nei.
1: Nei,
0: dette var da i Nebraska, hvor en kar fant vel på en litt annerledes kreativ variant for å skaffe seg noen kroner ved hjelp av ufine metoder. Han var altså inn på toalettet og dekket seg selv inn i alt det toalettpapir han kunne finne, rett og slett. Ja. Og så ut som en mumie der han kom ut igjen, og så trua til seg noen penger og forsvant. Politiet ble tilkalt,
1: ja.
0: Og en politihund satte da av gårde for å prøve å finne igjen toalettpapiret og mannen.

0: Ja.
1: Og et kvartal lenger borte så fant de en kjempelange strimla med toalettpapir.
0: De gjorde det, ja.
1: Men dessverre ved enden av toalettpapiret så var det ingen skurk.
0: Ingen mann.
1: Så han klarte faktisk å stikke av, men gjorde nå han... han er etterlyst, men med litt vage beskrivelse.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønneset
1: Cut and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter Sterkt fagmiljø Gode kunder Cut and go mer enn bare en klipp Søk cutandgo.no
2: Det ventet delvis skyet, nordlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet loss og inviteret til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebesruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store kjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket,
0: pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
6: Sunnhordland Fasadevask.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Ja, vi har jo hørt at det skjer ting på Strømstad med jevne mellomrom, spesielt når nordmenn drar over for å hamstre litt i helgene og gjerne ta seg en fest.
1: Ja, det kan nok stemme veldig godt, men akkurat i dette tilfellet så var det svenskene selv så klart tilkallet politiet. Det var i en sånn, i et boligområde der naboene ble så forskrekket, for det var noe hyling, og det smalt i veggene, og det var barnagråt, og det hørtes jo ut som det var,
0: ja. Andre verdenskrig.
1: Ja, mildt sagt, the end of the world. Så de tilkalte jo politiet, og søta onkel Blå, han rykket ut her nå. Dette var da klokka ett om natta, så jeg skjønner jo at de var litt sånn skeptiske til hva som foregikk. Men forklaringen var jo det at dette var noe natteravne vesen, og så fant ut at det var et godt tidspunkt å sette sammen IKEA-møbler.
0: Ok, og så midt på natten så holdt de på å sette sammen møbler altså.
1: Ja, ja, det har jeg prestert selv, så det overrasker meg heller ikke. Og jeg må si, for de som har prøvd å sette sammen IKEA-møbler, vet at da blir det hyling og skriking og smelling med altså.
0: Da kommer SWAT-team.
1: Da kommer det SWAT-team, det er godt forståelig.

0: Fjære, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Nå har forskerne endelig funnet ut av hva vi skal satse på her i Norge når det er slutt på olje, og Eiren smiler fra øyre til øyre her, for det dreier seg selvfølgelig om Red Bull.
1: Ja, jeg kunne vel sikkert holdt landet gående alene jeg på det. Nei, kråkeboller.
0: Kråkeboller? Ja vel, hvordan skal vi bli rike på det?
1: Vel, det er jo en pest og en plage her i Norge. Det er jo strengt tatt ingen som hverken eter de eller liker de, for de er noe sånne, ja, når de kommer en plass så spiser de opp rubbel og rake, og så ligger det bare berg igjen, og det er dårlig nytt for fisk og krabbe og alt annet som vil bo der, så vi ser det på de som noe, ja uønska elementer. Men i utlandet så blir de ansett som en delikatesse.
0: Ok, så vi skal selge dette til utlandet og eksportere kråkeboller.
1: Yes, og jeg må jo understreke her da at kråkebolle rogn og kråkebolle gonads. Og du vet vel hva gonads er? Genitalier.
0: Og såpass, ja.
1: Det er en delikatesse som de betaler big bucks for, så...
0: Ok, er det japanerne eller noe som...
1: Ja, japanerne, kanadier og masse sånne andre som har vært ute i kulden litt for lenge, tydeligvis, så synes jeg at kråkebolle genitalier er snaskens.
0: Ok.
1: Problemet vi har er at på grunn av at vi ikke har tok knekken på kråkebollebestander i Norge, så har vi for mange av de som våre kråkeboller er ganske små. Så de har rett og slett ikke store nok krimskrams.
0: Nettopp.
1: Så det vi må gjøre er å tynne de litt ut i rekkene.
0: Ok, så nå kan vi kanskje få noen sånne farmer også da? Altså,
1: de har prøvd på det, men kråkebollen trives ikke så veldig godt i farmer, men de holder på å utvikle det, så ja. Før du vet ordet av det, så kommer du til å se farmer hvor de kjører på med kråkeboller og Viagra for hara livet.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for vi har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å så ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepna. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at han holder en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det nytt valg, det sier jo sitt, altså. Ja. Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemassa, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det vel.
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse som en stikkedåse, var
1: det
0: ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedåse med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nedi der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest for seg, ikke klart, altså. Ja.
0: Burde han gi seg nå?
1: Han er jo på halsen alder, vet du så.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Her er de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Man har snakket om tidligere både den ene og andre møbelen som det ble satt motor på, og hvor folk er ute og kjører. Sist nå så var det vel snakket om noen som hadde satt verdensrekord i en seng. Jeg vet ikke hvor fort de kjørte, men det var gått vel 100 km i timen etter det jeg husker. Nå er det en kar som har bygd nok en doning av møbler, og det er vel en lenestol eller noe denne gang?
1: Ja, det er rett og slett godstolen.
0: Ja.
1: Det var noen som var ute og kjørte på en motorvei i Kina, der de satt og halsløva og ventet på å komme frem, der de plutselig ble forbikjørt av en fyr i en beige lenestol. Ja. Og han kikker bort på dem med solbriller og bare liksom, sup,

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Den japanske fotballfansen visstnok eksemplarisk.
1: Det han så absolutt, og her bør jo fotballfans verden over ta lærdom. Nå jo VM I full gang, og det spennes fotball som aldri før I Brasil, og det japanske fansen har faktisk stukket seg ut og for en god skyld på en positiv måte. Når du hører fotballfans, så tenker du jo hooligans. Til tross for at de tapte mot Elfenbeinskysten, så var det pliktskyldige fans som for å rydde etter seg.
0: Åh, såpass, ja. Så fansen etter kampen gikk rundt og rydda?
1: De gikk rundt og rydda etter seg. De fant ikke en tomflaske eller en papirrusk etter de. Det noe de har med seg hjemmeantifra. Du lar ikke rubbel og rake ligge igjen etter du har vært en plass. Du ryddet til deg. Så de andre fansen som stod måpende og lurte på hva de holder på med som driver og kryper mellom stolene der. Jo da, det var japanerne som var der og rydda. Spurt etter påser, hvor skal jeg hive dette I det hele tatt? Vi klarer ikke å rydde en gang når vi på kinoen.
0: Nei, da ser du til slagmarked
1: på oss. Ja, akkurat.
0: Men da får vi bare invitere noen japanere da, rett og slett. For en japansk koloni I Haugesund for eksempel, så hadde det vært strøkent hele året.
1: Eller kunne vi bare rett og slett tok oss selv litt I nakken og lert at det går an å plukke opp etter seg.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiørexpert I centrum.
3: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Yay!
5: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
6: Joho!
5: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, nordlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: Det ble seier nummer to i VM for gutta. Det var mot Senegal at det til slutt ble 3-2. Svarer det til kampens generelle oppfatning?
1: Ja, det var det da. Nå hadde det seg sånn at jeg lå og sov. Jeg hadde bestemt meg for at jeg må ta denne søvn denne natten her. Men jeg våkna. Det må ha vært cirka 3:30.
0: Ja.
1: Og da forstod jeg at det her jo kampen i gang, og vel så det. Så da stod jeg opp og så, det var 3-1 når jeg slo på TV.
0: Mm.
1: Så det var jo spennende. Mm. Og 3-2 kom på overtid der, og jeg ble jo sittende da en halvtime etter kampslutt også, for å nyte, rett og slett nyte av seieren.
0: Og reprisene og høydepunktene.
1: Ja, alt sammen, intervjuene og alt sammen. Så nå er Norge kvalifisert, og det er jo ikke helt uventet, men

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og med dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
7: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 27. juni.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Demens, det noe han Alf bekymrer seg for?
3: Jeg gjør i grunn ikke det, for jeg holder meg unge til sinns. Det viktig.
2: Ja.
3: Altså, jeg gav jo ut denne siste boken min, den heter Tidløse år. Så selv om vi har passert 70, så vi tidløse mentalt sett. Altså, vi holder oss på dette her toppnivået som vi kjenner fra tidligere faser av livet.
2: Ja. Ny forskning viser nå at søvn kan være med å bremse opp utviklingen av demens, så får du den slags symptomer, så skal du rett og slett bare sørge for å legge deg tidlig og sove godt. Det er den beste medisinen du kan få. Så enkelt er det altså.
3: Ja, det var vist han der store danske dikteren som heter Benny Andersen, så sa det at søvnen, det er en stor reparatør.
2: Mm.
3: Det er ikke noe mindre, altså. Han reparerer tankene våre og holder oss åndeligt i stand.
2: Ja, og når du er trøtt og sliten på kvelden, så går det jo veldig tregt opp i hjernemassen. Så hvis du går og legger deg tidlig, og heller fortsetter på det arbeidet så du jobber med på morgenen, så er du utkvilte, og da jobber du mer effektivt, og hjernen fungerer så mye bedre.
3: Ja, bevares, men det har jo jeg funnet ut for lengst. Jeg legger meg cirka 9 om kvelden, altså. Og jeg må jo opp og skvette litt, men det gjør jo ikke noe. Litt gymnastikk trenger vi også, ikke sant?
2: Ja, han Alf er jo ute og går og hele dagene, så det er jo sikkert med på å sørge for at han Alf er sunn og frisk, at du får nok bevegelse i løpet av dagen, i tillegg til at du sover godt.
3: Ja, så her må man jo si at søvn, det ene beinet for å unngå demensen.
2: Ja.
3: Det andre beinet, det er frisk luft og motion.
2: Ja, og det tredje er jo at den ikke spiser for mye junkfood og skitmat.
3: Ja,
2: stapper i seg masse e-stoffer og fett, altså cola og burgerer og styr hele dagen. Det ødelegger jo kroppen.
3: Ja, men nå så jeg jo en av disse her voluminøse, får vi vel kalle fyren for. Hoksrud, er det det han heter?
2: Han er slanket seg voldsomt.
3: Han hadde gått ned over 20 kilo, altså.
2: Ja.
3: Det er jo herligt, altså. Ja. Det er en hyggelig mann, også det.
2: Ja, det er en veldig hyggelig mann.
3: Ja.
2: Men det som er med søvn, det er at mens du sover, så vasker hjernen seg selv, faktisk. Da fjernes avfallsstoffer og avleiringer som bygger seg opp i løpet av dagen. Og ved å sove godt altså, så kan du bli kvitt mye av dette. Og de mener det at det er disse avleiringene som skjer i hjernen, som også forårsaker demens.
3: Det er jeg helt sikker på.
2: Når Alf følger alle disse reglene her, som nevner for å leve sunt og sove godt og alt dette greiene, så kan jo han Alf da være med og plage da, det offentlige i enda mange år fremover. Det blir ikke kvitt han Alf med det første.
3: Nei, det er unge til sinns, og kjeften den går som aldri før, vet du. Ja, for den, når den først kommer på gli, altså, så skal det mer enn statens veivesen sitt salt til å stoppe den glien der.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspære för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Venezuela rammet av to kraftige jordskjelv. USAs geologiske institutt anslår at mellom 10.000 og 100.000 har omkommet, og landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren avblåst. President Donald Trump truer med 10 års fengsel etter at praktbassenget I Washington D.C. Blitt grønt av alger. Trump mener at vandaler står bak og hevder selv at han så noen skjære en 110 meter lang flenge I en presenning over bassenget. Sør-Afrika klare for sitt første sluttspill I VM noensinne.
5: For med 1-0 seier over Sør-Korea havner Bafana Bafana på andre plass I gruppa bak Mexico som slo Tjekkia 3-0. Tjekkia må reise hjem, Sør-Korea foreløpig blant treerne som går videre. Neymar var tilbake for et Brasil som slo Skottland 3-0, dermed tar de førsteplassen I gruppa foran Marokko som vant 4-2 over Haiti. Haiti ferdig I VM, Skottland kan gå videre som nummer 3.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
6: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio Helga.

0: Det er sikkert ikke så mye oppmerksomhet eller så mange som følger med på roing like mye som fotball, men vi må nesten nevne det også.
1: Ja, altså dette her er jo blitt en, det går jo som en farsott på både inn på stadionanleggene i VM og ute på byen bland folk, og sikkert noen som sitter og ror hjemme alene også.
0: Ja.
1: Skal ikke grunndra meg. I Stortinget rodde de.
0: Ja.
1: Jeg ikke helt enig med meg selv ennå, om dette er det kleint eller er det kult?
0: Bare det at det blir diskutert, tenker jeg, gjør at dette har blitt en suksess. Altså, det har blitt en greie.
1: Ja, det er det jo.
0: Altså, var det ikke i Sør-Afrika at det var Vuvuzela? Altså, jeg mener, det noe som knytter hver enkelt land i forbindelse med VM, sånne type trender og ting som skjer. Jeg tenkte først at, ok, Norge klarte å gjøre en geniale ting i forhold til å profilere det norske landslaget som vikingene som kommer for å vinne VM. Ja. Jeg synes det en fantastisk Norges reklame. Hele VM er den største Norges reklamen, kanskje i historien.
1: Ja,
0: og at de greier å flette vikingene inn i dette, synes jeg var helt genialt. Utrolig godt håndverk. Så det folk som ligger bak her og gjør en god jobb i forhold til markedsføre Norge, bare så det sagt. Men dette med roing også gjør at du på en måte bare topper det enda mer, føler jeg.
1: Ja.
0: Fordi at det viser på en måte at nordmenn, det er gøye alle folk.
1: Ja.
0: Og vi er liksom tradisjonelt ikke bare vikinger, men fiskere og med ror. Og, liksom, altså, jeg mener, det er greia med den. Jeg så på CNN faktisk her ene dagen, og da viste de noen norske supporterer som kom opp noen rulletrapper.
1: Ja vel.
0: Roene baklengs.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det synes de var artig, så artig at de måtte vise det på CNN. Så igjen, markedsføringsmessig, dette er helt genialt for Norge.
1: Ja, altså vi så jo ikke denne seieren mot Senegal også, når spillerne satte seg ned der etter kampslutt og fikk publikum med seg på å ro. Ja. Og du ser selve Brød Haaland i spissen, som du kan jo ikke se mer ut enn som en viking enn han gjør.
0: Nettopp.
1: Så det,
0: ja, han er jo fra Vikingland.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det, akkurat den synes jeg var absolutt en suksess. Du nevner Vuvuzela med Sør-Afrika, men islendingene hadde jo et slags rop.
0: Ja, da, de
1: ikke
0: bare
1: slags, du hadde et rop når de var med, det var kanskje EM det,
0: ja.
1: Men de var både med EM og VM forresten, så de på en måte, jeg vil nesten sammenligne det mer med de.
0: Det er akkurat så, du er på et eller annet festlig arrangement, og så finner du ut at du skal danse jenka, at du holder, holder hverandre på skulder og hopper frem og tilbake sånn noen klovner der.
1: Ja.
0: Det er jo løye, det er jo gøy, altså det er sånne ting som kan finne på, og roing også, det er litt i samme ånd også. Jeg tenker nok når du har hatt noen innenbord, så synes du at det er kjempegøy, uansett om du sitter på Stortinget eller på tribunen.
1: Ja, ja, nå har jeg bestemt meg om jeg synes det er kleint eller kult. Det er kult.
0: Det er kult.
1: Ja.
0: Hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferdigsamband med Gjermundshavn Valdsø og Åsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokken 9 i dag. To biler var involvert i en trafikkulykke på Halseidvegen i Sveio i går onsdags kveld. Politiet de beslagla førekortet til en mann i 50-årene. I bilen som ble påkjørt satt to gutter på 19 og 20 år. De ble tatt med til legevakten for sjekk, men fremsto uskadde. Det ble også meldt om store materielle skader på kjøretøyene. Veibanen ble også sperret etter ulykken, men det var lite trafikk på stedet. Entreprenør ble også varslet på grunn av skader på autovernet. Politiet de opprettet sak etter ulykken. En mann i 50-årene må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Dette har blitt tatt for promillekjøring på Bømlo. En blodprøve viste en promille på hele 1,72. Hendelsen skal skje denne februarkveld tidligere i år. Ifølge tiltalen fra Sør-Vest politidistrikt ble mannen stanset etter å ha kjørt bil med betydelig alkoholpåvirkning. Saken berammet for Haugaland og Sunnhordland tingrett i september. Mannen må da møte i retten for å svare på tiltalen om promillekjøringen. En mann bosatt i Sauda dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett for å forfalske passet sitt. Ifølge dommen endret han fødselsdato i dokumenter for å skjule sin egen identitet. Under rettssaken erkjente mannen straffeskyld. Han forklarte at endringen ble gjort før han kom til Norge og at hensikten var å kunne fremstå som yngre enn han faktisk var. Retten la tilståelsen i grunn da dommen ble avsagt. Mannen ble dømt til en betinget fengselsstraff. Retten la blant annet vekt på at forholdene lå tilbake i tid og at han hadde tilstått og at han i dag i arbeid og har etablert seg i Sauda. Dommen ikke rettskraftig. Nordmenn som enda ikke har bestilt sommerferien velger i stor grad velkjente reisemål. London, Alicante og Gdansk topper listen over de mest populære flyreisene, mens Kreta, Larnaca og Rodos charterfavorittene. Les mer på Radio H.no. Ønsker deg en fin torsdagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. 32 personer er bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
2: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger I Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Mexico sendte I natt Tjekkia ut av VM, samtidig skrev keeperlegenda Guillermo Ochoa seg inn I historiebøkene. Han ble byttet inn I det 78. Minutt og dermed den tredje spilleren noensinne til å delta I 6 VM. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Vakre Uskedal og Festidalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.

0: Peralta Kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Det venter skyer, nordlig, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på
4: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: sannsynligvis tape uansett. Han er vel faktisk den historisk mest upopulære presidenten.
1: Han har slått sine egne rekorder.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Så han ligger ikke akkurat spesielt godt an. Men en annen ting vi har snakket om tidligere, han fant jo ut at han skulle skyte ned disse værsatellittene som Biden og Co. fikk skutt opp. Det ble jo investert mangfoldige titals milliarder kroner på disse værsatellittene som skulle da overvåke og se hvor mye forurensing og endringer det var i atmosfæren i forhold til både CO2 og andre gasser. Men Trump han fant ut at dette her var bare tull, så han fikk de skutt ned da, av militæret sitt. Nå har han gjort noe liknende i forhold til havovervåkingssystemet. Under Biden så ble det brukt rundt 400 millioner dollar, altså 4 milliarder kroner, på å bygge et nettverk med overvåking av Atlanterhavets strømmer og stabilitet for klima. Sånne bøyer da,
1: ja.
0: Sant? Med sensorer og sånne ting, som melder tilbake igjen til satellitter, og så har de da kontrollen på dette. Så kan de se havstrømmene. Så det har vært et veldig nyttig redskap, også i forhold til meteorologi. Men nå har Trump funnet ut at disse skal senkes. For verden skal ikke vite noe om klimaendringer, for det er antageligvis et bestillingsverk da fra oljeindustrien som har sørget for at han ble valgt.
1: Ja.
0: Så de blir da skutt i senk av marinen.
1: Ja.
0: Så sånt bruker de da som forsvaret sitt.
1: Ja, og sånn bruker han tid å si som president.
0: Ja, ja, og sånn sitter han oppe om nettene og tenker på.
1: Ja, ja, ja, og så denne krigen da, så får man se hvordan det går med disse 60 dagene, og om Israel lyer og...
0: Ja, Israel lyer ikke.
1: Nei.
0: Kommer aldri til å lyre.
1: Nei,
0: det kommer bare fortsatt til å herje i Libanon og på Gaza og Vestbredden. De kommer ikke til å gi seg. Da må USA gjøre noe mye mer drastisk.
1: Ja, og det er bare to ting de kan gjøre da. Det ene er å stoppe den økonomiske støtten, og det andre er å...
0: Stoppe leveranser av alt militært
1: utstyr. Stoppe leveranser av våpen. Det er bare de to tingene som kan virke.
0: Biden gjorde jo det.
1: Ja, men det kommer ikke Trump til å gjøre, vet du. Han tør ikke.
0: Ikke ennå.
1: Nei.
0: Men jeg tror han sannsynligvis må det på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Ja. Du vet, i USA så er det sånn at du nesten ikke kan bli valgt som president, hvis ikke du har den jødiske lobbyen med deg, for de utgjør såpass stor andel av velgermassen.
1: Mm.
0: Men problemet er jo at når krigen i Midtøsten og det som Israel holder på med er så upopulært i den amerikanske befolkningen generelt, så spørsmålet om du ikke faktisk vinner stemmer på å ta en hard holdning imot dette. Og hvis ikke Trump innser det, så kommer ikke noe til å bli gjort, for det er ingen andre land i verden som har den tyngden på en måte overfor Israel som USA. Så det er alltid opp til Trump for å få slutt på krigen som Israel egentlig har startet, og som Israel har fått USA med på.
1: Så
0: her er det ingen tvil om at Israel er den storeste gulven, selv om du kan si hva du vil om terrorisme og alt dette greiene. Altså, du kan ikke fortsette å kjøre på felgen.
1: Nei, det var en interessant innfallsvinkel på dette her.
0: Ja. Kjør på felgen, hot or not.
1: Nei, det er jo not.

Radio Haugaland, folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Løft for ditt hus.
1: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: hører de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne i distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveaas anker nederlaget i milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor i Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien i Sveio i går kveld. Politiet opplyser at en mann i 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over i motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland i går en langt kjøligere dag. På Haugesund lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Livet ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferdigsambandet Gjermundshavn Valsø og Åsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokken 9 i dag. To biler var involvert i en trafikkulykke på Halseidvegen i Sveio i går onsdags kveld. Politiet beslagla førekortet til en mann i 50-årene. I bilen som ble påkjørt satt to gutter på 19 og 20 år. De ble tatt med til legevakten for sjekk, men fremsto uskadde. Det ble også meldt om store materielle skader på kjøretøyene. Veibanen ble også sperret etter ulykken, men det var lite trafikk på stedet. Entreprenør ble også varslet på grunn av skader på autovernet. Politiet opprettet sak etter ulykken. En mann i 50-årene må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter å ha blitt tatt for promillekjøring på Bømlo. En blodprøve viste en promille på hele 1,72. Hendelsen skal skje denne februarkveld tidligere i år. Ifølge tiltalen fra Sør-Vest politidistrikt ble mannen stanset etter å ha kjørt bil med betydelig alkoholpåvirkning. Saken berammet for Haugaland og Sunnhordland tingrett i september. Mannen må da møte i retten for å svare på tiltalen om promillekjøringen. En mann bosatt i Sauda dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett for å forfalske passet sitt. Ifølge dommen endret han fødselsdato i dokumenter for å skjule sin egen identitet. Under rettssaken erkjente mannen straffeskyld. Han forklarte at endringen ble gjort før han kom til Norge og at hensikten var å kunne fremstå som yngre enn han faktisk var. Retten la tilståelsen i grunn da dommen ble avsagt. Mannen ble dømt til en betinget fengselsstraff. Retten la blant annet vekt på at forholdene lå tilbake i tid, og at han hadde tilstått og at han i dag i arbeid og har etablert seg i Sauda. Dommen ikke rettskraftig. Nordmenn som enda ikke har bestilt sommerferien, velger i stor grad velkjente reisemål. London, Alicante og Gdansk topper listen over de mest populære flyreisene, mens Kreta, Larnaca og Rodos charterfavorittene. Les mer på Radio H.no. Ønsker deg en fin torsdagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. 32 personer bekreftet døde etter jordskjelvene I Venezuela så langt. Dødstallene fryktes å være enorme.
2: Eksperter anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne etter skjelvene med 7,1 og 7,5 I styrke nord I landet. 700 skal også være skadet ifølge fungerende president Delcy Rodriguez. Bilder fra hovedstaden Caracas viser flere ødelagte bygninger og redningsmannskaper som graver I ruinene. USAs president Donald Trump sier at de klare til å hjelpe.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og utenriksdepartementet har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg I Venezuela fordi det frivillig å registrere seg. De opplyser at det en registrert norsk borger I landet som gjort rede for. Brasil videre I fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. Og Sør-Afrika klare for sitt første VM-slutspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada I 16-delsfinalen, men Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Du frisør? Cutten low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
4: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på, mala på
5: Mala på og handla lokalt Nå det fargebonanza Over 50% rabatt På slitesterk kvalitetsmaling Til alle rom Strandgata Maling Du finner oss nord I Haraldsgata Strandgata Maling Din mal- og interiørekspert I sentrum Mala

0: tilbake I Radio Haugland Studio med Camilla Klovning-Strøme som ukens gjest I Spalto Engasjert. Velkommen tilbake igjen.
1: Tusen takk.
0: Og I dag tema mennesker, følelser og livskvalitet. Og jeg spør, hvorfor det?
1: Fordi at det veldig viktig for alle mennesker å ha det godt med seg selv og med hverandre.
0: Mm. Hva god livskvalitet?
1: God livskvalitet vel egentlig at du har en egen oppfattelse at du har det ok I livet. Det trenger ikke være perfekt, sant? For livet går jo opp og ned, men at du har det godt med deg selv og deg rundt deg.
0: Jeg spør motsatt, hva dårlig livskvalitet?
1: Det når at du ikke har det godt med deg selv og du har dårlige mennesker rundt deg.
0: Ja, det med gode og dårlige mennesker rundt seg, det nøkkelord her.
1: Ja.
0: Når og hvordan begynte du å tenke på viktigheten av kvalitet I livet?
1: Jeg tror det handler mye om det var når jeg fikk datteren min
0: okay.
1: For snart 9 år siden.
0: Mm.
1: Da tenkte jeg at Guri, livet kort, fordi at hun ble født alvorlig syk. Det går kjempebra.
0: Ja, hun ble født
1: med
0: flere,
1: ja, det var tøft da, men ja. Nå går det kjempebra. Hun ble født ja, med flere hjertefeil, og vi lå flere måneder på sykehus, så ble hun til slutt hjerteoperert. Og når du havner opp I sånne situasjoner I livet, så tenker du, hva det som viktig I livet egentlig, sant?
0: Ja.
1: Og det var da jeg begynte å tenke på dette med livskvalitet og hva som viktig til livet.
0: Mm. Mm. Du fikk en aha-opplevelse der.
1: Ja, gjorde det.
0: Hvor viktige relasjoner I livet? Jeg tenker familie, venner, kollegaer satt opp mot egen tid.
1: Altså vi mennesker jo sosiale dyr, sant? Og så det jo klart at noen av oss jo, det litt, vi går litt på personlighet her da, men noen jo introverter, sant? Det henter energi av å være alene, sant? Mm. Henter energi av seg selv.
0: Ja.
1: Og så det noen mennesker som henter energi av å være med andre, sant?
0: Ja.
1: Det betyr ikke at de ikke liker å være mennesker, men det hvor du henter energien din fra. Så jeg tror det ligger mye der da.
0: Ja. Mm. Relasjoner versus egen tid. Det jo litt inne på det her? Altså, alle har behov for litt egen tid, eller
1: jeg tror at det
0: prosentvis da I det perfekte livet?
1: Det tror jeg nok vil være ulikt fra person til person. Det må nok folk finne ut av selv, og så tror jeg også at det, I faser I livet så trenger vi folk mer enn andre ganger, sant?
0: Ja.
1: Men jeg tror det noe en finner ut av selv. Hva trenger jeg, sant? Mm. Noen du kjenner, hvis en litt ekstrovert som meg, så kjenner du, Guri, nå har jeg lyst til å være med huven innom meg, eller nå vil jeg se den serien mannen min, og så henger mannen min da, så det sånn, nei, jeg vil se den serien alene litt I dag, sant?
0: Okay.
1: Og så når du har vært I lag så lenge så aksepterer du at, ok, han trenger å hente energien selv. Så det tror jeg veldig individuelt, altså.
0: Men det den programserien på NRK, der ingen skulle tro at noen kunne bo.
1: Mm.
0: Der det ikke mange relasjoner, gitt.
1: Nei.
0: Nei. Det Nei. Søker seg vekk egentlig fra relasjoner.
1: Ja, så kan jo en på en måte spørre hvorfor.
0: Ja.
1: Men det som jeg tror at, det kanskje at noen mennesker har liksom faser I livet der de trenger å finne seg selv.
0: Ja.

0: det var på en måte rett før pandemien virkelig slå fart. Og jeg fant jo egentlig veldig roen med å være hjemme, men jeg tror jeg trengte det I livet mitt. Jeg tror at det har vært for mye tempo. Mm. Så der fikk jeg mye læring I å hente ro av meg selv. Så jeg vil bare starte med det, men så tror jeg også at jeg så etter hvert at nei, vet du hva, nå trenger jeg komme ut og møte folk. Og jeg tror at det veldig sunt for den psykiske helsa at vi treffer hverandre. Ja. Og så tror jeg at hjemmekontor en fin ting hvis en trenger virkelig å konsentrere seg om noe, eller at den småslakk, eller ligger med et eller annet som du tar lyst til å smitte kollegaene dine med. Jeg tror det fint å være hjemme og bruke det som en sånn
1: supplement.
0: Supplement, rett og slett.
1: Ja, ja. Altså, hjemmekontor mer førte jo mer egen tid om en bor alene, og mer tid med familien om en bor sammen med noen. Men hjemmekontor betyr jo fravær av kolleger.
0: Mm.
1: Tror du hjemmekontor vil øke eller minke med årene?
0: Jeg tror at det vil minke, faktisk. Jeg tror at med etter jeg lærte med pandemien, men også med AI som kom inn, så tror jeg at vi må ha veldig behov for å treffes, fordi flere og flere sitter foran en skjerm,
1: ja.
0: Og da vil det behovet for menneskelig kontakt øke.
1: Ja.
0: Så da tror jeg at vi mennesker naturlig vil komme.
1: Og ser du ikke alle bransjer hvor hjemmekontor går an I det hele tatt?
0: Nei, det jo helt oppleksant. Det hadde vært interessant.
1: En bransjestasjon kan ikke drives fra hjemmekontor.
0: Nei. Nå brenner det huset liksom. Det jo litt uheldig.
1: Du, jobbantrekk på hjemmekontor, det kan være mye. Det kan være pyjamas. Har du vært på jobb I pyjamas?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Fordi at det himla enkelt å ta på seg en kjole og bare hive seg av gårde. Så det har jeg faktisk aldri gjort. Nei.
1: Okay. Vi snakker jo stort sett om et perfekt liv her nå. Et mer eller mindre strømlinjeformet. Men bør vi ikke gi plass til noe uperfekt innimellom?
0: Ja, 100%.
1: Både frivillig og ufrivillig?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: For det er det uperfekte, det er da vi gjerne lærer noe, sant?
1: Ja.
0: Og så trenger ikke alt være på G hele veien.
1: Nei.
0: Jeg tror det veldig viktig.
1: Ikke bare A4?
0: Nei,
1: det skjeier ut litt.
0: Vi må skjeie ut litt. Ja. Det jo derfor vi lever litt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, temaet alt I dag jo altså, for de som har glemt det, for en saks skyld oss, mennesker, følelser og livskvalitet. Man snakker litt nå om livskvalitet, og nå litt om følelser, tenker jeg. Hva en god følelse?
0: En god følelse jo når at du kjenner på glede, på iver, på at du føler en ro, kanskje, det kan gi en sånn glede. Jeg tror nok at det litt sånn oppleves sikkert litt ulikt for folk, vil jeg si.
1: Ja.
0: Men det nok en god følelse.
1: Ok. Det følelsen I seg selv, eller det det som følelsen kan føre til, som viktig her?
0: Kan føre til.
1: Kan det føre til?
0: Fordi at hvis for jeg tror at hvis du går rundt og har veldig mange dårlige tanker,
1: ja.
0: Så kan jo på en måte på sikt handlingene føre til at du tar litt dårlige valger, ikke sant? Spesielt hvis du har fokus på å tenke veldig negativt om deg selv,
1: ja.
0: Så gir jo det noen litt dumme konsekvenser på sikt, da, vil jeg si. Så det veldig viktig. Altså, men jeg sier jo at det som jeg tror viktig at en skal ikke legge vekk de dårlige tankene. Fordi jeg tror en må akseptere dem, for jeg tror det viktig å kjenne på dem, og kjenne på hvorfor de gjør vondt.
1: Ja.
0: For hvis vi skubber dem vekk, så kommer de igjen og igjen og igjen, sant?
1: Ja.
0: Så det veldig viktig at vi kjenner at okay, dette gjør faktisk litt vondt, og aksepterer det, og viser omsorg for seg selv.
1: Ja.
0: Mens det gode følelsene viktig å beholde på, kjenne glede, for ofte skal man av og til dempe selv, og at nei, du ble kjempeglad for et eller annet, sånn, så du tenkte, nei, men jeg fortjener jo ikke dette. Men det så viktig å kjenne på den følelsen, og kjenne etter følelsene. For når du kjenner etter følelsene dine, så gir det så masse gode effekter. For den psykiske helsen, men også for deg rundt deg, og så, ja, det gir så uante konsekvenser. Da.
1: Mm. Hvordan kan en rydde opp I en dårlig følelse før det for sent?
0: Nei, jeg tenker jo at det veldig viktig å og søke hjelp hvis at den trenger det for å sortere tankene. Og jeg synes jo at det jo masse bra tilbud. Den trenger ikke godt en psykolog, det kan være en coach, det kan være en lavterskeltilbud. Så jeg tror jo det da, hvis den virkelig kom til en liten kneik da, at den ikke kom ut av det, så tror jeg det lurt å bare ta en prat med noen. Men så tror jeg også at det viktig å komme seg ut, komme seg ut I naturen, bare gjøre de små grepene I hverdagen. for å snu det. Og så tror jeg også, helt ærlig, at mange mennesker lever etter hva andre tenker og føler og mener, men du må også stille deg spørsmål, hva er det jeg, hva er viktig for meg?
1: Ja.
0: Og på en måte driver med grensesetting og sånn type ting, det kan jo være veldig forløsende så, at den ikke sitter med så mange negative følelser, sant?
1: Grensesetting, altså hvis en føler at en kanskje begynner å være litt lenge inne på kjøpesenteret med en hund innelåst i varme bil på parkeringsplassen.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudeneshavn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudeneshavn.
5: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest Kulesedkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann bosatt I Sauda dømt I Haugaland og Sunnhordland tingrett for å forfalske passet sitt. Ifølge dommen endret han fødselsdato I dokumenter for å skjule sin egen identitet. Under rettssaken erkjente mannen straffeskyld. Han forklarte at endringen ble gjort før han kom til Norge og at hensikten var å kunne fremstå som yngre enn han faktisk var. Retten la tilståelsen I grunn da dommen ble avsagt. Mannen ble dømt til en betinget fengselsstraff. Retten la blant annet vekt på at forholdene lå tilbake I tid, og at han hadde tilstått, og at han I dag I arbeid og har etablert seg I Sauda. Dommen ikke rettskraftig. To biler var involvert I en trafikkulykke på Halseidvegen I Sveio I går onsdags kveld. Politiet de beslagla førekortet til en mann I 50-årene. I bilen som ble påkjørt satt to gutter på 19 og 20 år. De ble tatt med til legevakten for sjekk, men fremsto uskadde. Det ble også meldt om store materielle skader på kjøretøyene. Veibanen ble også sperret etter ulykken, men det var lite trafikk på stedet. Entreprenør ble også varslet på grunn av skader på autovernet. Politiet de opprettet sak etter ulykken. En undersøkelse viser narkotikabruk, vold og trusler på videregående skoler I Norge. Nesten hver tredje videregående skole har hatt tilfeller der elever har brukt narkotika eller andre illegale rusmidler, og to av ti skoler har også opplevd omsetning på skolens område. Det viser Utdanningsdirektoratets nye undersøkelse. 20% oppgir at elever noen ganger har vært involvert I omsetning av narkotika og andre illegale rusmidler på skolens område. Ved hver femte videregående skole oppgir ledelsen at elever har blitt utsatt for trusler fra medelever, og 16% har opplevd at elever har hatt med våpen på skolen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter to kraftige jordskjelv I Venezuela.
2: Det fryktelige nyheter om ødeleggelser og flere omkommende etter jordskjelvet I Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått I en økonomisk og politisk krise I over 10 år, sier Barth Eide. En registrert norsk borger I landet gjort rede for, men UD har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg der. Så langt 32 personer bekreftet omkommet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene I Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% I andre kvartal, samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger I Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Vakre Øskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
4: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Det venter skyer Nord-nordvest Flauvind 15 grader
0: Været ble presentert av
3: Varmepumper får du hos Enkon Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti Det Enkon som har varmepumpene Gratis befaring eller kanskje en service på den du har Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Haugaland.
1: I Australia gjør de kanskje ting litt annerledes?
2: Det vil jeg si. I hvert fall når de skal rane en 7-11. Ja, i Europa så er vi ganske kjedelige at vi tar et kjegg i finlandshette og en gønnert og springer inn. Men nei da, i Australia der er måten å gjøre det på å ta en blomsterpotte på hovedet og bruke motorsag som våpen.
1: Ok. Det skal jeg si.
2: Var jo litt småsjokk.
1: Greis ikke med en kniv eller noe?
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Motorsag.
2: Nei. Motorsag og blomsterpotta, det jo en helt naturlig kombo. Og ja, de bakom disken, de ble jo litt grann forskrekket, får han vel si. De klarte jo å trykke ransalarmen, så når han der glupassen hørte politiet var på vei, da slapp han motorsager og buksene. Og,
1: buksene?
2: Ja, og la på sprang.
1: Så, men han måtte ta av seg buksene for å...
2: Han måtte i hvert fall vise hva han mente om at det hadde sladret på han.
1: Sladret var det han kalte for å utløse alarmen.
2: Ja, det var vel mer eller mindre det. Så da politiet som ankom, det hadde jo med seg sporhunder, så det var knappe 10-15 minutter før de fikk tak i en kar som rallet rundt uten bukser og med blomsterpotter på hovedet. Han hadde vel litt problemer å gjemme seg i folkemengden.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Dersom du promillekjører, så får du strenge straffer, og det er ikke så mye som skal til, viser det seg. En 20 år gammel mann fra Karmøy, han befant seg i Stavanger da han måtte flytte en bil på en parkeringsplass. Rundt 7 meter måtte han rygge den bilen. Han hadde 1,2 i promille og ble dermed tatt for promillekjøring.
2: Jeg har veldig mange spørsmål.

0: denne saken, nei, som hvorfor han plutselig måtte flytte den bilen, hvorfor det var så viktig, hvorfor altså, kunne han ikke få noen til å gjøre det for seg?
1: Nei, det virker som om han var på en fest og alle var møkings, så da fant han ut
0: ja,
1: at...
0: Ja, men hvis du har parkert på en parkeringsplass, skal du vel stort sett få lov til å stå der?
1: Han hadde vel antageligvis parkert litt uheldigt da, og så var det noen som var fryktelig arge og det hastet, og de måtte flyttes med en gang, eller så ble det bråk eller han fikk bank eller et eller annet.
0: Det kan være noe sånt, men jeg mener, når du vet du får bøter for å sette deg på en gressklippa når du har drukket, så hadde jeg neppe gått i nærheten av bilen en gang.
1: Nei, og sette deg inn i bilen i det hele tatt, selv om du ikke har startet bilen, så lever du farligt. Mm. Han mistet førerretten i hvert fall i 2 år om å betale en bot på 10 000 kroner etter at han altså i beruset tilstand rygget bilen sin 7 meter på en parkeringsplass.
0: Så neste gang så får du vente at noen går forbi og sier «Hei, sø, kan du flytte bilen min?»
1: «Flytte bilen min!»

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 50-årene må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Dette har blitt tatt for promillekjøring på Bømlo. En blodprøve viste en promille på hele 1,72. Hendelsen skal skje denne februarkveld tidligere i år. Ifølge tiltalen fra Sør-Vest politidistrikt ble mannen stanset etter å ha kjørt bil med betydelig alkoholpåvirkning. Saken beramma for Haugaland og Sunnhordland tingrett i september. Mannen må da møte i retten for å svare på tiltalen om promillekjøringen. To biler var involvert i en trafikkulykke på Halseidvegen i Sveio i går onsdags kveld. Politiet de beslagla førekortet til en mann i 50-årene. I bilen som ble påkjørt satt to gutter på 19 og 20 år. De ble tatt med til legevakten for sjekk, men fremsto uskadde. Det ble også meldt om store materielle skader på kjøretøyene. Veibanen ble også sperret etter ulykken, men det var lite trafikk på stedet. Entreprenør ble også varslet på grunn av skader på autovernet. Politiet de opprettet sak etter ulykken. 96% av landets videregående skoler har innført regler som begrenser elevenes bruk av mobiltelefon, mens 37% har innført tilsvarende restriksjoner for smartklokker. Tallene kom frem i Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2026. Kun 1% av skoleledere nekter elevene tilgang til mobiltelefon gjennom hele dagen. Det er i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder som ikke anbefaler et sånt totalforbud. Jeg Espen med mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida, Solvig Entreprenør AS.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. Dette et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
2: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vannstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Voss en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminellt. Energiminister Terje Aasland tar i dag imot utbyggingsplanene for de tre oljefunnene Gjøa Nord, Ofelia og Cerisa i Nordsjøen. Vår Energi ASA operatør for utbyggingene, og investeringene anslås til 14 milliarder kroner. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
4: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.
0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: lika mycket som fotboll, men man måste nästan nämna det också.
1: Ja, alltså detta här är ju blivit en, det går ju som en farsott på både in på stadionanläggen i VM och ute på byn bland folk och säkert någon som sitter och ror hemma alena och.
0: Ja.
1: Ska grundra mig. I Stortinget rodde de.
0: Ja.
1: Ja. Det, jeg er ikke helt enig med meg selv henne om dette er det kleint eller er det kult?
0: Bare det at det blir diskutert, tenker jeg, gjør at dette har blitt en suksess. Altså det har blitt en greie.
1: Ja, det er det jo.
0: Altså var det ikke i Sør-Afrika at det var Vuvuzela? Altså, så jeg mener det er noe som knytter hver enkelt land i forbindelse med VM, sånne type trender og ting som skjer. Jeg tenkte først at ok, Norge klarte å gjøre en geniale ting i forhold til å profilere det norske landslaget som vikingene som kommer for å vinne VM. Ja. Jeg synes det er en fantastisk Norges-reklame. Hele VM er den største Norges-reklamen kanskje i historien.
1: Ja,
0: og at de greier å flette vikingene inn i dette, synes jeg var helt genialt. Utrolig godt håndverk. Så det er folk som ligger bak her og gjør en god jobb i forhold til markedsføre Norge, bare så det er sagt. Men dette med roing også gjør at du på en måte bare topper det enda mer, føler jeg.
1: Ja.
0: Fordi at det viser på en måte at nordmenn, det er gøye alle folk.
1: Ja.
0: Og vi er liksom tradisjonelt ikke bare vikinger, men fiskere og med ror. Og, liksom, altså, jeg mener, det er greia med den. Jeg så på CNN faktisk her ene dagen, og da viste de noen norske supportere som kom opp noen rulletrapper.
1: Ja vel.
0: Roene baklengs.
1: Ja, ok.
0: Ja, og det synes de var artig, så artig at de måtte vise det på CNN. Så igjen, markedsføringsmessig, dette er helt genialt for Norge.
1: Ja, altså vi så jo etter denne seieren mot Senegal også, når spillerne satte seg ned der etter kampslutt og fikk publikum med seg på å ro. Ja. Og du ser selve Brød Haaland i spissen, som du kan jo ikke se mer ut enn som en viking enn han gjør.
0: Nettopp.
1: Så det,
0: ja, han er jo fra Vikingland.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det, akkurat den synes jeg var absolutt en suksess. Du nevnte Vuvuzela med Sør-Afrika, men islendingene hadde jo et slags rop.
0: Ja, da, de
1: hadde
0: slags,
1: så hadde jeg et rop når de var med. Det var kanskje EM det.
0: Ja, ja.
1: Men de var både med EM og VM forresten. Ja.
0: Ja.
1: Så de på en måte, jeg vil nesten sammenligne det mer med deg.
0: Det er akkurat så du er på et eller annet festlig arrangement, og så finner du ut at du skal danse jenka, at du holder, sant? At du holder hverandre på skulder og hopper frem og tilbake som noen klovner der.
1: Ja.
0: Det er jo løye, det er jo gøy, altså det er sånne ting som kan finne på, og roing også, det er litt i samme ånd, og jeg tenker nok når du har hatt noen innenbord, så synes du at det er kjempegøy, uansett om du sitter på Stortinget eller på tribunen.
1: Ja, ja, nå har jeg bestemt meg om jeg synes det er kleint eller kult. Det er kult.
0: Det er kult.
1: Ja.
0: Hot or not?
1: Det er hot.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne i distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget i milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor i Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien i Sveio i går kveld. Politiet opplyser at en mann i 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over i motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland i går en langt kjøligere dag. På Haugesund lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgere, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet rykket ut etter melding fra en beboer om mistenkelig aktivitet og ombord I en fritidsbåd på Hasseløya I Haugesund I formiddag. Da patruljen kom frem, så var personen borte, men det var gjort skadeverk på båten, som også var flyttet fra sin opprinnelige posisjon. Informasjonen fra stedet leder til en adress I nærheten, hvor en kjenning av politiet bor. Her ble det funnet tyvegods fra båten, og en mann I slutten av 30-årene ble derfor anmeldt for skadeverk og tyveri fra båt. Han ble avhørt på stedet. Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk slår alarm etter en økning I alvorlige ulykker med elsparkesykler blant barn. Nå oppfordres foreldre til å ta en aktiv rolle før sommerferien for alvor starter. Med skoleferien I gang frykter myndigheten at antall ulykker vil øke ytterligere. Statens Vegvesen og Trygg Trafikk ber derfor foreldre og foresatte om å snakke med barna om sikker bruk av elsparkesykkel og kontrollere at kjøretøyene lovlige og forsikret. Trygg Trafikk peker på at hjelm det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for alvorlige hodeskader ved ulykker. Påtalemyndighetene vurderer å be retten bruke den såkalte mafia-paragrafen mot en 22 år gammel haugesunder som står tiltalt for omfattende narkotikasmugling. Dersom retten kommer til at bestemmelsen gjelder, kan straffen bli betydelig skjerpet. Du kan lese mer om denne saken på Radio H.no. Det sendt ut gult farvarsel for mye lyn for store deler av Sør-Norge mot helgen. Det ventet kraftig tordenvær, styrtregn og mye lyn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Varsel gjelder for fredag og lørdag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann I landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
2: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: I Voss en mann død etter en utendørs brand I går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminellt. Hanne Lyngstad blir tidenes første kvinnelige sportsjef I Norges friidrettsforbund. Assistent blir Per Arne Botnan, som gjør overgang fra skiskytterforbundet. Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrundene I VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede og må ut av banen med kramper I utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt I gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Du frisør? Cutting Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Go mer enn bare en klipp. Søk cuttinggo.no.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Demens, det noe han Alf bekymrer seg for?
3: Jeg gjør i grunn ikke det, for jeg holder meg unge til sinns. Det viktig.
2: Ja.
3: Altså, jeg gav jo ut denne siste boken min, den heter Tidløse år. Så selv om vi har passert 70, så vi tidløse mentalt sett. Altså, vi holder oss på dette her toppnivået som vi kjenner fra tidligere faser av livet.
2: Ja. Ny forskning viser nå at søvn kan være med å bremse opp utviklingen av demens, så får du den slags symptomer, så skal du rett og slett bare sørge for å legge deg tidlig og sove godt. Det den beste medisinen du kan få. Så enkelt det altså.
3: Ja, det var vist han der store danske dikteren som heter Benny Andersen, så sa det at søvnen, det er en stor reparatør.
2: Mm.
3: Det er ikke noe mindre, altså. Han reparerer tankene våre og holder oss åndelikt i stand.
2: Ja, og når du er trøtt og sliten på kvelden, så går det jo veldig tregt opp i hjernemassen. Så hvis du går og legger deg tidlig, og heller fortsetter på det arbeidet så du jobber med på morgenen, så er du utkvilte, og da jobber du mer effektivt, og hjernen fungerer så mye bedre.
3: Ja, bevares, men det har jo jeg funnet ut for lengst. Jeg legger meg cirka 9 om kvelden, altså. Og jeg må jo opp og skvette litt, men det gjør jo ikke noe. Litt gymnastikk trenger vi også, ikke sant?
2: Ja, Alf er jo ute og går og hele dagene, så det er jo sikkert med på å sørge for at Alf er sunn og frisk, at du får nok bevegelse i løpet av dagen, i tillegg til at du sover godt.
3: Ja, så her må man jo si at søvn, det ene beinet for å unngå demensen.
2: Ja.
3: Det andre beinet, det er frisk luft og motion.
2: Ja, og det tredje er jo at den ikke spiser for mye junk food og skitmat.
3: Ja,
2: stapper i seg masse e-stoffer og fett, altså cola og burgerer og styr hele dagen. Det jo ødelegger jo kroppen.
3: Ja, men nå så jeg jo en av disse her voluminøse, får vi vel kalle fyren for. Hoksrud, det han heter.
2: Han slanket seg også.
3: Han hadde gått ned over 20 kilo, altså.
2: Ja.
3: Det er jo herligt, altså. Ja. Det er en hyggelig mann, ikke det?
2: Ja, det er en veldig hyggelig mann.
3: Ja.
2: Men det som er med søvn, det er at mens du sover, så vasker hjernen seg selv, faktisk. Da fjernes avfallsstoffer og avleiringer som bygger seg opp i løpet av dagen. Og ved å sove godt, altså, så kan du bli kvitt mye av dette. Og de mener det at det er disse avleiringene som skjer i hjernen, som også forårsaker demens.
3: Det er jeg helt sikker på.
2: Når Alf følger alle disse reglene her, som jeg nevner for å leve sunt og sove godt og alt dette greiene, så kan jo han Alf da være med og plage da, det offentlige i enda mange år fremover. Det blir ikke kvitt han Alf med det første.
3: Nei, det er unge til sinns, og kjeften den går

0: Skude bil- og antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude bil- og antirust på Bygnes 5285 0707.
1: Vi hører de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og mener dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ringe ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
5: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politi og brandvesenet rykte ut en melding om et brandtilløp på en kjøkkenbenk I Sveio I dag. Innringeren hadde selv slukket, og ingen fremstod som skadet. Politiet de undersøkte omstendighetene rundt dette. Politiet rykket ut etter melding fra en beboer om mistenkelig aktivitet og ombord I en fritidsbåt på Hasseløya I Haugesund I formiddag. Da patruljen kom frem, så var personen borte, men det var gjort skadeverk på båten, som også var flyttet fra sin opprinnelige posisjon. Informasjonen fra stedet ledet til en adresse I nærheten hvor en kjenning av politiet bor. Her ble det funnet tyvegods fra båten, og en mann I slutten av 30-årene ble derfor anmeldt for skadeverk og tyveri fra båt. Han ble avhørt på stedet. En regelendring hos helsedirektoratet gjør at flere tusen personer som I fjor fikk avvist eller avslått søknad om refusjon kan få saken sin revurdert. Ifølge helsedirektoratet kan utgifter fra HELFO til legemidler, næringsmidler, behandling og helseutgifter ved yrkesskade ha blitt søkt om og avslått feilaktig. Dette gjelder dersom søknaden I fjor ble avslått fordi den ble vurdert som for sent innsendt, eller om søknaden ikke ble innsendt fordi reglene tilsa at den ville være forsinket. Hetebølgen som her I Europa har ført til høye temperaturer på over 35 grader. Spania meldte I dag at over 200 mennesker kan ha dødd som følge av den ekstreme varmen. Over 100 millioner mennesker bor I et område som påvirkes av hetebølgen I Europa nå. Det sendte ut gult farvarsel for mye lyn for store deler av Sør-Norge mot helgen. Det ventet kraftig tordenvær, styrtregn og mye lyn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Varselet gjelder for fredag og lørdag. Jeg Espen med mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Galan.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det der.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut av sykehus. De ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Dette et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas etter de kraftige skjelvene i Venezuela.
2: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vanstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. De fleste bygningene gamle, de bare raser ned under et jordskjelv, sier hun. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 3 av de 4 tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, som kalles Noresundemannen, får straffen økt fra 14 til 19 år i fengsel for medvirkning til drap. I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europæere i heten årlig. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
5: Radio Haugaland.

0: all in love.
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: været presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
2: Det venter delvis skyer, nordvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Og her de lokale nyhetene. 15 overleger ved Stord sykehus retter nå kraftig kritikk mot ledelsen i helsefonda. I et åpent brev uttrykker de dyp mistillit og frykter en gradvis nedbygging av sykehuset på Stord. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn for Rogaland fra i morgen kveld. Uværet kan gi kraftige lokale tordenbyger og publikum oppfordres til å følge med på værutviklingen. Folkefonna-tunnelen i Kvinnherad var stengt i rundt en halv time nå i formiddag etter at en syklist tok seg inn i tunnelen. Tunnelen, som rundt 11 kilometer lang, også smal og har mye tungtrafikk. Politiet etterforsket innbrudd i en fritidsbåt på Hasløy i Haugesund. Tjuvgods ble funnet på i adressa i nærheten, og en mann i slutten av 30-årene anmeldt for skadeverk og tjuveri. En mann bosatt i Sauda dømt for å ha forfalska passet sitt ved å endre fødselsdatoen. Han fikk en betinget fengselsstraff etter å ha kjent forholdet i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Og den norske filmfestivalen i Haugesund har valgt filmen Drapet på Benjamin Hermansen som avslutningsfilm under årets festival i august. Filmen får ordinær premiere i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 50-årene må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Dette har blitt tatt for promillekjøring på Bømlo. En blodprøve viste en promille på hele 1,72. Hendelsen skal skje denne februarkveld tidligere i år. Ifølge tiltalen fra Sør-Vest politidistrikt ble mannen stanset etter å ha kjørt bil med betydelig alkoholpåvirkning. Saken berammet for Haugaland og Sunnhordland tingrett i september. Mannen må da møte i retten for å svare på tiltalen om promillekjøringen. 96% av landets videregående skoler har innført regler som begrenser elevenes bruk av mobiltelefon, mens 37% har innført tilsvarende restriksjoner for smartklokker. Tallene kom frem i Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2026. Kun 1% av skoleledere nekte elevene tilgang til mobiltelefon gjennom hele dagen. Det er i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder som ikke anbefaler et sånt totalforbud. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen blir avslutningsfilm på den norske filmfestivalen i Haugesund i august. Den skildrer det rasistiske motiverte drapet på Benjamin Hermansen på 15 år på Holmlia 26. januar 2001, sett gjennom øynene til to unge gutter og en mor. Les mer om dette på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Riksnytt. Her veggnyhetene. Den fem år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor I Porsgrunn tirsdag forrige uke nå skrevet ut av sykehus. De to ble funnet ved fundamentet til Grenlandsbrua, og gutten var innlagt med bruddskader. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven I Venezuela av direkte eller indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen I landet.
2: Så det jeg først tar å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Tre av de fire tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet til lagmannsretten. Den hovedtiltalte, kalt Noresund-mannen, får straffen økt fra 14 til 19 års fengsel for medvirkning til drap. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult farevarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Helgaland.
4: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugaland.

0: været presenteret av Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Det venter delvis skya. Vest, nordvest. Svak vind. 18 grader.
0: Været ble presentert av Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256 405-56-256

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Folgefondtunnelen i Kvinnherad ble stengt i rundt en halvtime i dag torsdags formiddag etter at syklister tok seg inn i tunnelen. Stengningen varte i om lag 30 minutter. Folgefondtunnelen ikke tilrettelagt for syklister. Statens veivesen stenger tunnelen dersom syklister oppdages for å ivareta sikkerheten til både syklister og øvrige trafikanter. Det ble ikke meldt om personskader. Politiet og brannvesenet rykte ut en melding om et branntilløp på en kjøkkenbenk i Sveio i dag. Innringeren hadde selv slukket, og ingen fremstod som skadet. Politiet undersøkte omstendighetene rundt dette. Politiet rykket ut etter melding fra en beboer om mistenkelig aktivitet og ombord i en fritidsbåt på Hasseløya i Haugesund i formiddag. Da patruljen kom frem, så var personen borte, men det var gjort skadeverk på båten, som også var flyttet fra sin opprinnelige posisjon. Informasjonen fra stedet ledet til en adresse i nærheten hvor en kjenning av politiet bor. Her ble det funnet tyvegods fra båten, og en mann i slutten av 30-årene ble derfor anmeldt for skadeverk og tyveri fra båt. Han ble avhørt på stedet.
2: Høyre land, en hit 40 stasjoner.

sørlige delene av Østlandet. Varslet gjelder for fredag og lørdag. Hetebølgen som herjer Europa har ført til høye temperaturer på over 35 grader. Spania meldte i dag at over 200 mennesker kan ha dødd som følge av den ekstreme varmen. Over 100 millioner mennesker bor i et område som påvirkes av hetebølgen i Europa nå. Nordmenn som enda ikke har bestilt sommerferien velger i stor grad velkjente reisemål. London, Alicante og Gdansk topper listen over de mest populære flyreisene, mens Kreta, Larnaca og Rodos charterfavorittene. Jeg Espen med mer hits.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Og her de lokale nyhetene. 15 overleger ved Stord sykehus retter nå kraftig kritikk mot ledelsen I helsefondet. I et åpent brev uttrykker de dyp mistillit og frykter en gradvis nedbygging av sykehuset på Stord. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn for Rogaland fra I morgen kveld. Uværet kan gi kraftige lokale tordenbyger og publikum oppfordres til å følge med på værutviklingen. Folkefonnatunnelen I Kvinnherad var stengt I rundt en halv time nå I formiddag etter at en syklist tok seg inn I tunnelen. Tunnelen, som rundt 11 kilometer lang, også smal og har mye tungtrafikk. Politiet etterforsket innbrudd I en fritidsbåt på Hasløy I Haugesund. Tjuvgods ble funnet på I adressa I nærheten, og en mann I slutten av 30-årene anmeldt for skadeverk og tjuveri. En mann bosatt I Sauda dømt for å ha forfalsket passet sitt ved å endre fødselsdatoen. Han fikk en betinget fengselsstraff etter å ha kjent forholdet I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Og den norske filmfestivalen I Haugesund har valgt filmen Drapet på Benjamin Hermansen som avslutningsfilm under årets festival I august. Filmen får ordinær premiere I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: En mann bosatt I Sauda dømt I Haugaland og Sunnhordland tingrett for å ha forfalsket passet sitt. Ifølge dommen endret han fødselsdato I dokumentet for å skjule sin egentlige identitet. Under rettssaken erkjente mannen straffeskyld. Han forklarte at endringen ble gjort før han kom til Norge, og at hensikten var å kunne fremstå som yngre enn han faktisk var. Retten la tilståelsen til grunn da dommen ble avsagt. Haugaland og Sunnhordland tingrett fant mannen skyldig I dokumentforfalskning. Mannen ble dømt til en betinget fengselsstraff. Retten la blant annet vekt på at forholdet lå tilbake I tid, at han hadde tilstått og at han I dag I arbeid og har etablert seg I Sauda. Dommen ikke rettskraftig. Påtalemyndighetene vurderer å be retten bruke den såkalte mafia-paragrafen mot en 27 år gammel haugesunder som står tiltalt for omfattende narkotikasmugling. Dersom retten kommer til at bestemmelsen gjelder, kan straffen bli betydelig skjerpet. Du kan lese mer om denne saken på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage-og-tarminfeksjonen Yersinia. Så langt har 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker minst 6 flere tilfeller. Smittekilden foreløpig ukjent. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven i Venezuela av direkte og indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
2: Så det jeg først tar å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer for utslagsrunden i VM. Nå setter Norges lege inn tiltak.
3: Norge har ikke råd til at flere spillere ligger nede om og ut av banen med kramper i utslagsrunden. Mot Senegal holdt seieren på å ryke. Problemet at spillerne svetter mer og da ut mer salter fordi de akklimatiserte, sier lege Ola Sand. Han har satt i gang tiltak for å øke væskeinntaket med salter, mineraler og elektrolytter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sendt ut gult forvarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20-357.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K. Radio Helgaland.
7: Energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Det venter delvis skyet. Vest, nordvest. Svak vind. 18 grader.
0: Været ble presentert av
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk slår alarm etter en økning I alvorlige ulykker med elsparkesykler blant barn. Nå oppfordres foreldre til å ta en aktiv rolle før sommerferien for alvor starter. Med skoleferien I gang frykter myndighetene at antall ulykker vil øke ytterligere. Statens vegvesen og Trygg Trafikk ber derfor foreldre og foresatte om å snakke med barna om sikker bruk av elsparkesykkel og kontrollere at kjøretøyene lovlige og forsikret. Trygg Trafikk peker på at hjelm det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for alvorlige hodeskader ved ulykker.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hitstasjonen.
1: Radio Haugala. Cool and loud stuff. There's
2: more. En regelendring hos helsedirektoratet gjør at flere tusen personer som I fjor fikk avvist eller avslått søknad om refusjon kan få saken sin revurdert. Ifølge helsedirektoratet kan utgifter fra HELFO til legemidler, næringsmidler, behandling og helseutgifter ved yrkesskade ha blitt søkt om og avslått feilaktig. Dette gjelder dersom søknaden I fjor ble avslått fordi den ble vurdert som for sent innsendt, eller om søknaden ikke ble innsendt fordi reglene tilsa at den ville være forsinket. Jeg Espen med mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Og her de lokale nyhetene. 15 overleger ved Stord sykehus retter nå kraftig kritikk mot ledelsen i helsefondet. I et åpent brev uttrykker de dyp mistillit og frykter en gradvis nedbygging av sykehuset på Stord. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn for Rogaland fra i morgen kveld. Uværet kan gi kraftige lokale tordenbyger, og publikum oppfordres til å følge med på værutviklingen. Folkefonna-tunnelen i Kvinnherad var stengt i rundt en halv time nå i formiddag etter at en syklist tok seg inn i tunnelen. Tunnelen, som rundt 11 kilometer lang, også smal og har mye tungtrafikk. Politiet etterforsket innbrudd i en fritidsbåt på Hasløy i Haugesund. Tjuvgods ble funnet på adressa i nærheten, og en mann i slutten av 30-årene anmeldt for skadeverk og tjuveri. En mann bosatt i Sauda dømt for å ha forfalsket passet sitt ved å endre fødselsdatoen. Han fikk en betinget fengselsstraff etter å ha kjent forholdet i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Og den norske filmfestivalen i Haugesund har valgt filmen Drapet på Benjamin Hermansen som avslutningsfilm under årets festival i august. Filmen får ordinær premiere i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: More pikke more.
3: En undersøkelse viser narkotikabruk, vold og trusler på videregående skoler I Norge. Nesten hver tredje videregående skole har hatt tilfeller der elever har brukt narkotika eller andre illegale rusmidler, og to av ti skoler har også opplevd omsetning på skolens område. Det viser utdanningsdirektoratets nye undersøkelse. 20% oppgir at elever noen ganger har vært involvert I omsetning av narkotika og andre illegale rusmidler på skolens område. Ved hver femte videregående skole oppgir ledelsen at elever har blitt utsatt for trusler fra medelever, og 16% har opplevd at elever har hatt med våpen på skolen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt. Her Arvig-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt det 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
1: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diarré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
0: Reporter Miriam Alsvik. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. En nordmann i landet gjort rede for, og Barth Eide tror ikke det så mange flere.
2: Jeg har ingen særlig grunn til å tro det, men jeg jo veldig opptatt av alle de andre menneskene som ikke nordmenn, venezuelanere og andre som måtte være der, for det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
0: Ja, 164 personer så langt bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene, i tillegg over 900 skadet. En 3 år gammel gutt funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Radio Helgaland.
8: Takk for at du lytter på Radio Haugland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugland spiller hit etter hit etter hit.

0: Fjære, presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Det ventet delvis skyet, vestlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det der.

0: Det sendte ut gult farvarsel for mye lyn for store deler av Sør-Norge mot helgen. Det ventet kraftig tordenvær, styrtregn og mye lyn I Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Varsel gjelder for fredag og lørdag. Hetebølgen som herjer Europa har ført til høye temperaturer på over 35 grader. Spania meldte I dag at over 200 mennesker kan ha dødd som følge av den ekstreme varmen. Over 100 millioner mennesker bor I et område som påvirkes av hetebølgen I Europa nå. Nordmenn som enda ikke har bestilt sommerferien velger I stor grad velkjente reisemål. London, Alicante og Gdansk topper listen over de mest populære flyreisene, mens Kreta, Larnaca og Rodos charterfavorittene. Les mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon. 1, 2, 3!

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: En mann I 50-årene må møte I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Dette har blitt tatt for promillekjøring på Bømlo. En blodprøve viste en promille på hele 1,72. Hendelsen skal skje denne februarkveld tidligere I år. Ifølge tiltalen fra Sør-Vest politidistrikt ble mannen stanset etter å ha kjørt bil med betydelig alkoholpåvirkning. Saken berammet for Haugaland og Sunnhordland tingrett I september. Mannen må da møte I retten for å svare på tiltalen om promillekjøringen. Påtalemyndighetene vurderer å be retten bruke den såkalte mafia-paragrafen mot en 27 år gammel haugesunder som står tiltalt for omfattende narkotikasmugling. Dersom retten kommer til at bestemmelsen gjelder, kan straffen bli betydelig skjerpet. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen blir avslutningsfilm på den norske filmfestivalen I Haugesund I august.

0: Den skildrer det rasistiske motiverte drapet på Benjamin Hermansen på 15 år på Holmlia 26. januar 2001, sett gjennom øynene til to unge gutter og en mor. Les mer om dette på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. 15 overleger ved Stord sykehus retter nå kraftig kritikk mot ledelsen I helsefonda. I et åpent brev uttrykker de dyp mistillit og frykter en gradvis nedbygging av sykehuset på Stord. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn for Rogaland fra I morgen kveld. Uværet kan gi kraftige lokale tordenbyger og publikum oppfordres til å følge med på værutviklingen. Folkefonna-tunnelen I Kvinnherad var stengt I rundt en halv time nå I formiddag etter at en syklist tok seg inn I tunnelen. Tunnelen, som rundt 11 kilometer lang, også smal og har mye tungtrafikk. Politiet etterforsket innbrudd I en fritidsbåt på Hasløy I Haugesund. Tjuvgods ble funnet på I adressa I nærheten, og en mann I slutten av 30-årene anmeldt for skadeverk og tjuveri. En mann bosatt I Sauda dømt for å ha forfalsket passet sitt ved å endre fødselsdatoen. Han fikk en betinget fengselsstraff etter å ha kjent forholdet I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Og den norske filmfestivalen I Haugesund har valgt filmen Drapet på Benjamin Hermansen som avslutningsfilm under årets festival I august. Filmen får ordinær premiere I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

En regelendring hos helsedirektoratet gjør at flere tusen personer som i fjor fikk avvist eller avslått søknad om refusjon, kan få saken sin revurdert. Ifølge helsedirektoratet kan utgifter fra HELFO til legemidler, næringsmidler, behandling og helseutgifter ved yrkesskade ha blitt søkt om og avslått feilaktig. Dette gjelder dersom søknaden i fjor ble avslått fordi den ble vurdert som for sent innsendt, eller om søknaden ikke ble innsendt fordi reglene tilsa at den ville være forsinket. Det sendte ut gult farvarsel for mye lyn for store deler av Sør-Norge mot helgen. Det ventet kraftig tordenvær, styrtregn og mye lyn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Varsel gjelder for fredag og lørdag. Hetebølgen som herjer Europa har ført til høye temperaturer på over 35 grader. Spania meldte i dag at over 200 mennesker kan ha dødd som følge av den ekstreme varmen. Over 100 millioner mennesker bor i et område som påvirkes av hetebølgen i Europa nå.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det der.

0: Riksnytt. Har Arvignyhetene. 164 personer bekreftet omkommet I Venezuela etter de kraftige jordskjelvene. Det fryktes at jordskjelvene har kostet flere tusen liv. Leger uten grenser mener det haster med å hjelpe folk på bakken, og understreker viktigheten av de første 48 timene for redningsarbeid. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
1: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 3 år gammel gutt funnet død I en bil utenfor Paris I Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn I bilen, hvor han ble sittende innestengt I høy varme. Og I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europeer I heten årlig. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung, god mat, god stemning på kajen.

0: Levere, presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det ventet delvis skyet, vestlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Sigma Motor har gott utvalg I MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Högalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. 15 overleger ved Stord sykehus retter nå kraftig kritikk mot ledelsen I helsefondet. I et åpent brev uttrykker de dyp mistillit og frykter en gradvis nedbygging av sykehuset på Stord. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og mye lyn for Rogaland fra I morgen kveld. Uværet kan gi kraftige lokale tordenbyger og publikum oppfordres til å følge med på værutviklingen. Folkefondatunnelen I Kvinnerad var stengt I rundt en halv time nå I formiddag etter at en syklist tok seg inn I tunnelen. Tunnelen, som rundt 11 kilometer lang, også smal og har mye tung trafikk. Politiet etterforsket innbrudd I en fritidsbåt på Hasløy I Haugesund. Tjuagods ble funnet på I adressa I nærheten, og en mann I slutten av 30-årene anmeldt for skadeverk og tjueri. En mann bosatt I Sauda dømt for å ha forfalsket passet sitt ved å endre fødselsdatoen. Han fikk en betinget fengselsstraff etter å ha kjent forholdet I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Og den norske filmfestivalen I Haugesund har valgt filmen Drapet på Benjamin Hermansen som avslutningsfilm under årets festival I august. Filmen får ordinær premiere I oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Cut
3: and go! Du frisør? Petnivå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her Vegg-nyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske. Det da man enklest kan redde liv.
2: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet i Haiti i 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt, og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen i Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under et døgn i Italia denne uken som følge av hetebølgen, skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet i natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer i minutter rundt lunsjtider i dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, vestlig, fløyvevind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Våre farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt Her Vignyttene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske, det da man enklest kan redde liv.
2: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet i Haiti i 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt, og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen i Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde på under ett døgn i Italia denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, det opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå bandet The Helicopters. Det viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. I studio André Ødeby, nyhetene forlåte på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Fjellet, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det ventet delvis skyet, vestlig, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni. Det

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Våre erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk i perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader i hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Være presentert av Lei av å male gjerder Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter delvis skyet, vest sørvest, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her veggnyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
4: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
3: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Her til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Cut and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!

0: Været presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full Trelvås jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter delvis skyer, vest sørvest, flau vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, vestlig, fløyvevind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan maling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatan maling, din mal- och interiörexpert I centrum.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk i perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Da nesten 30 varmegrader i hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. Til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Ta turen til Vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventet delvis skya, vest sørvest, fløyvind, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Haugaland. She's crazy like a fool.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Da nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen I Yersinia. Så langt ni personer bekreftet smittet, og ytterligere seks tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
6: Billigst jeg har alltid bilen.
7: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Du, Egil, jeg har fått sånn skikkelig krampe I kinna noen gang fått det.
2: Det forstår jeg veldig godt. Vi har veldig mye gode historier til deg. Vi har litt av hvert å presentere, så her det bare til å være med oss I studio, Egil Martin Solberg og Liza Lie.

0: På et pleiehjem i England så de veldig strenge på kostholdet.
1: Ja, men det kan jo være vel så bra det, at de får seg sunne, rette mat.
0: Ja, det jo utgangspunktet et bra tiltak, men kanskje det blir håndhevet litt vel strengt. Her der en gammel mann da, som har av sine kjære fått en overraskelse. De har tatt med noen smørbrød til han.
1: Så snilt da.
0: Så de vet han liker veldig godt, så han alltid hatt veldig sansen for. Det noen smørbrød med noen eggerøra og noen greier her.
1: Å, herligt.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så han setter seg ned og skal spise på dette, da en av pleierne kommer springende. Nei, nei, nei, du kan ikke spise dette.
1: Å nei?
0: Nei, fordi at disse her strenge reglene, de sier nemlig det at du kan ikke spise brødmat uten at det minst tomater eller salat på.
1: Ja vel.
0: Og siden det ikke var tomater eller salat på, så kan du ikke spise smørbrød.
1: Fikk han ikke lov til å spise det da?
0: Da gikk det rett i dass. Men da kastet det.
1: Stakker.
0: Så han synes jo det var veldig trist. Så nå klager de da, vet du, og så dette her er blitt debatt.
1: Det er blitt en debatt rundt dette, ja.
0: Ja, smørbrød. Ja,
1: finnes grenser. La mannen få lov å spise et smørbrød uten tomat.
0: Ja, hva må være på smørbrød for å få lov til å spise smørbrød?
1: Ja.
0: Ja.

0: Været, presentert av...
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Det venter lett skyer, sørøst, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Det er jo klart at alle er jo ikke like smarte.
1: Nei, altså vi må jo utjevnes, vet du, utover det hele. Kanskje la alle ha det likt, nei.
0: Så det er en som heter Randy Pliska, hun er 28 år og er fra Edmonton i Kanada. Og hun er gjerne ikke blant de som gjerne stod først i kø når det skulle utdeles, eller...
1: Hun er ikke den der Mensa, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, du kan vel si at... Motoren står og går, men det er ingen hjemme.
1: Nei, nemlig, akkurat, ja.
0: Så det er noe med det. Ok, men i hvert fall, hun har nå fått seg en jobb da. Hun står da i en kolonialforretning og gjør det hun kan for oss å få det til.
1: Så det er du.
0: Men en dag her så var det en tju innom.
1: Åja!
0: Og mens hun var litt uoppmerksomme, så var tjuen bakom disken og stjal veska hennes.
1: Oi, sånn, ja, det er fort gjort.
0: Ja, men det merker jo tju.
1: Nei.
0: Nei. Så en time senere så ringer det en telefon, og da er det en som utgir seg for å være fra en lokale bank.
1: Ja vel?
0: Banken hennes.
1: Åja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og spør et PIN-koden på kortet hennes.
1: Og da sier hun selvfølgelig det.
0: Ja, da sier hun selvfølgelig det.
1: Ja.
0: Hun hadde jo ingen mistanke til at det ikke kunne stemme. Så dermed så ble jo kontoen da tømt og mistet alle pengene sine.
1: Selvfølgelig, uff da.
0: Ja, og så er saken nå at hun har jo da gått til banken sin og hadde jo håpet at hun skulle få pengene igjen av banken.
1: Nei.
0: Nei. Siden hun har gitt vekk PIN-koden frivillig på denne måten, så kan hun selvfølgelig ikke få pengene tilbake igjen. Uff, og så sier en av de bankansatte her, det var kanskje ikke så bra at han sa det, men allikevel, han legger ikke skjul på at han synes at hun var litt dumme. Dette høres ut som en kvinne som uten å tenke seg om ville hjulpe en bankraner med å holde pistolen imot sitt eget hoved dersom han ba om det.

0: skal vi snakke om noe som vi veldig sjeldent snakker om her i dette programmet.
1: Verdensrekord?
0: Ja, det helt riktig.
1: Hva det nå?
0: Nå skal vi til Kina.
1: Nå skal vi til Kina, ja. De er flinke til å finne opp ting der.
0: Ja, og som jeg sier, du må nesten gjøre noe som aldri er gjort før hvis du skal ta en verdensrekord, for de er ofte så ekstreme at de nesten er uslåelige. Men her er det en rekord som er helt ny, og den er altså satt i Kina, og det er en kunstner som har satt en verdensrekord denne gang.
1: Høres skummelt ut.
0: Til stort oppmøte fra publikum. Han har nemlig lagt verdens største malerkost, eller pensel, verdens største pensel ble det kanskje.
1: Mm.
0: Så de har rullet ut verdens største ark, som de da har fått spesiallagt.
1: Ja.
0: Og så har du møtt opp noen tusen mennesker her for å se på når han maler et kunstverk, verdens største.
1: Ja.
0: Og når det gjelder måten han har lagt denne penselen på da, så det er jo litt spesielt. En del sånne spesielle pensler er gjerne dyre hår. Og...
1: ja, hest og sånn vet jeg de bruker.
0: Ja.
1: Mm.
0: I og med at disse hårene skal være mye lengre, så har han jo måttet bruke litt andre typer hår.
1: Oi, hva så dyr kan han ha brukt da, som har masse hår?
0: Mennesker.
1: Mennesker?
0: Han har brukt menneskehår, ja.
1: Så greit.
0: Ja. Så det er faktisk en menneskehårpensel.
1: Ja vel, så han har gått rundt og så krøpet langs alle gulver på frisørsalongen i distriktet og sånn.
0: Han har sikkert avtale med noen frisører, jeg vet ikke.
1: Helt sikkert.
0: Han sier selv at han har brukt 300 timer på å lage verdens største pensel.
1: Ja.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Reguleringsmyndigheten for energi har bedt fagne redegjøre for strømkvaliteten ved en bolig i Valvåg i Sveio. Bakgrunnen en klage fra en kunde. Målinger viser blant annet for lave spenning og avvik fra kravene til leveringskvalitet. Mandag startet LOs sommerpatrulje opp på Haugalandet. Rundt 50 unge tillitsvalgte skal besøke arbeidsplasser over hele fylket for å informere sommervikarer om rettigheter og plikter. I fjor fant patruljen brudd på arbeidsmiljøloven ved over halvparten av arbeidsplassene de besøkte. Statens vegvesen har sendt reguleringsplanen for Hordfast mellom Stord og Os ut på høring. Den nye firefelts E39 skal kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med opp til en time. Høringsfristen satt til 1. oktober. Equinor har sendt Wisting-prosjektet i Barentshavet ut på høring. Prosjektet kan bli svært viktig for industrien på Haugalandet og spesielt i Sunnhordland. Og mens store deler av Østlandet og Sørlandet opplever hetebølger, holder Haugalandet og Sunnhordland seg kjølig. Meteorologene forklarer fenomenet med kald havluft, pålandsvind og sjøbris ifra Nordishavet. Neste uke skal det bli enda kaldere med mer kuling og regn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Yay!
3: Hey! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se Bingo-kanalen .no.
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Der en kar som har vært I Las Vegas og spilt vekk alle pengene sine, og det jo litt kjedeligt.
1: Ja, det vel ganske normalt, ikke?
0: Ja, å spille vekk alle pengene sine, de fleste har jo litt grann av veta og stoppet I tide hvis den taper litt penger, og hvis du heldig, så kan du vinne litt grann også. Men han, karen her, han spilte vekk pengene sine, han hadde flybillett hjem og $3.
1: Ja.
0: Og han må jo komme seg først til flyplassen, og det var jo der han fikk litt problemer.
1: Ja, for det ligger liksom ikke I sentrum.
0: Nei, det ikke så veldig langt hvis nok, men det koster mer enn $3 å ta seg der til.
1: Ja.
0: Så han stopper en drosje før, sier at jeg har bare $3, kan du kjøre meg til, til flyplassen?
1: Mm.
0: Så når jeg kommer hjem så skal jeg sende deg en sjekk på $10. Nei, det helt uaktuelt, sier drosjeføren, han tror ikke at han får etterbetalt noen ting.
1: Nei.
0: Et år senere så han tilbake inn I Las Vegas for å spille, og denne gangen så vinner han millioner av dollars.
1: Ja vel?
0: Og selvfølgelig happy og kjepphøge, og på veien hjem så tenker han at han skal ta en liten hevn på denne drosjeføren som han får øya på.
1: Ja.
0: Og denne drosjeføren han står helt bakerst I køen av drosjer,
1: mm-hmm.
0: som står utenfor kasinoet. Så han begynner på den første drosjen, og så spør han, ja hei drosjeføren, kan du gi meg en blowjob?
1: okay.
0: Nei, din tulling, kom deg ut av drosjen min. Og sånt ja. Holder han på. Alle, det en 25-30 drosjer som står på rekker også, og alle så sier han det samme til og spør om han kan få en blowjob.
1: Ganske
0: og
1: bra alle... utholdenhet på denne karen, skjønner jeg.
0: Når han kommer til den siste drosjen,
1: ja.
0: Så kikker han bare inn på drosjeføren, og han kjenner igjen fra året før, og han sier, hallo, hold han, $5.
1: ja.
0: Da tenker du kanskje det at han fikk en blowjob, men det var ikke det han fikk. Fordi han sier da til han drosjeføren som står bak oss, ok, her har du $5, kjør meg til flyplassen. Flotte greier. Og han kjører forbi alle drosjene
1: ja.
0: Med tommelen ut av vinduet og smiler til alle drosjeførene.

0: Og det er ikke bare inne hos henne som Maurits at en kan gå på en smell. Det kan en også gjøre dersom en spiller cricket.
1: Nei, nå må du slutte. Er det noen som har koset seg på en cricketbane?
0: Nå er det jo vanligvis en del tilskuer på et stadionanlegg, spesielt på populære idrettsarrangementer, så så langt det har de tydeligvis ikke gått da. Men her snakker det vel mer om en forglemmelse?
1: En forglemmelse?
0: Ja.
1: Oi, kjære, her skal vi kose oss, og så bare, oppsann, oi, vi befant oss på en cricketbane.
0: Oi, sånn, det var noen folk her.
1: Ja.
0: Så sånn er det.
1: Er det det som har skjedd?
0: Hæ? Nei. Nei, det var en forglemmelse. Og det gikk jo aldri så langt.
1: Nei.
0: Men fyren her da, han gikk feil.
1: Han gikk feil.
0: For de hadde nemlig gått bak tribunen.
1: Ja.
0: For å kose seg.
1: Ja.
0: Hun gikk i forveien.
1: Ja.
0: Og han kom etterpå.
1: Ok.
0: Og han kledde da av seg det meste.
1: Ja, som men, en pleier å gjøre.
0: Men han hadde på seg underbukser og t-skjorta, visst nok. Men han, når han da skulle springe ut den veien der han trodde at hun var.
1: Ja.
0: Så sprang han altså inn på gresset, altså inn på cricketbanen.
1: Oi, sant.
0: I stedet for.
1: Ja.
0: Og ble da lagt i bakken av sikkerhetspersonell, så tok han ut igjen, og når han skulle forklare

0: flere presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Det venter delvis skya, sørøst, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: I El Salvador så har en rørlegger fått litt spesielle egenskaper. Nei, han ikke blitt synske.
1: Det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på kanskje en ekstra spesiell rørleggerstrekk. Bam, bam.
0: Bang! Kanskje han har fått en spesiell strekk?
1: Kanskje.
0: Ja, nei, denne rørleggeren her har hatt problemer med nyrene.
1: Åh.
0: Og han har fått en nyretransplantasjon.
1: Han har det.
0: Og det etter operasjonen at han visst nok har fått spesielle talenter.
1: Oi, kan han plutselig klatre opp gjennom murene?
0: Nei.
1: Eller ned gjennom toalettskåler?
0: Blitt hverken en slange eller en...
1: edderkopp?
0: Edderkopp, nei. Han blitt fantastisk flinke å tegne og male, sånn helt ut av det blå.
1: Ja vel, det har nå strengt tatt ingenting med nyrene dine å gjøre.
0: Det riktig, men vedkommende som ekte nyrene viser seg...
1: Nei.
0: Å være en kunstner. Og det visste jo ikke han på forhånd.
1: Nei.
0: Så han mener jo da at det må her være en sammenheng av en eller annen årsak.
1: Åh nei, dette kan bli litt skummelt, for nå kan man risikere at folk skal begynne å grave opp graver til Michael Jackson og sånne ting. Og
0: plutselig skal de synge, ikke sant?
1: Ja, skal ta både bein og armer og hår og det ene.
0: Ja, ja, akkurat. Så hvis du har veldig behov for å lære deg moonwalk, så ja, kan du kjøpe deg en kroppsdel fra Michael Jackson. Tror du gjerne er litt sent å tenke på det nå?
1: Forresten? Kanskje.
0: Kanskje litt sent.
2: Ja. Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og I løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons & Flock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, noe som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet, ytterligere 6 tilfeller mistenkes.
2: Det foreløpig ukjent hvor smitten kommer fra. Vanlige symptomer diaré, magesmerter og feber, og hos noen kan smertene være så kraftige at de minner om blindtarmbetennelse. Infeksjonen varer som regel I 1-2 uker.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted. Det ser Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Helt til slutt tar vi med at Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se Nord.